0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar Fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag.
6: Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjourney from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

kan nog de flesta av oss män skriva under på Boy George och Culture Clubs appell. God thank you woman. Och innan det så hörde vi Orchestral Maneuvers in the Dark, förkortas förstås OMD. Vi hörde dem i låten If You Leave. David Lidning heter jag och kommer att passa radiogodisbutiken här en timme framöver. Nästa pralin bär märket Johnny Hates Jazz. Det är ju gruppen som radade upp hits under 80-talets mitt. Den här låten kommer inte ifrån succéplatsen.

Vill man ha uteslutande 80-talsmusik med extra allt, då har man kommit helt rätt. Radiogodis.se. Laban var ju duon som var en del av den danska hitvåg som sköljde över Sverige under 80-talet. Och den här låten var en stor hit här. Då sjungs den på engelska och hette Caught by Surprise. Det här var den danska originalversionen vi hörde och titeln är Kun et sekund, med reservation för min något knackiga danska. Nu blir det mer musik och det blir musikalmusik till och med. Från Björn och Bennys Chess hämtar vi One Night in Bangkok med Murray Head. Bangkok, oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner.

Radiogodis.se är webbsidan där 80-talet är i ständigt fokus. Filmklipp, radioprogram och så webbradio där du har bra 80-talsmusik 24/7. Låter i bakgrunden heter Dream Crazy och var B-sida på hitsingen Running in the Family. Och då vet vem av ordning att det handlar om Level 42. Och innan det så var det Murray Head och låten One Night in Bangkok. Musik har ju en härlig förmåga att framkalla minnen och känslor från händelser och platser. Och nästa låt är för mig starkt förknippad med ett soligt försommar 1985. När våren slog ut sin fagraste blom och glasskioskerna började slå upp portarna så kom Richard Jones Smith med den ultimata Kissguiden, The ABC of Kissing.

radiogodis.se med kända och okända låtar från 80-talet. Och den senaste låten här, den tillhör nog för de flesta i alla fall den senare kategorin. Naked Eyes heter de i alla fall, och låten What in the Name of Love, som följde efter att Richard John Smith gett oss The ABC of Kissing. En som förmodligen inte behövde oroa sig över brist på kyssövningstillfällen var nog nästa artist, Limahl. Han var ju sångare i gruppen Kajagoogoo och fick sen sparken och prövade då vingarna solo istället. Från hans hitplatta Don't Suppose hittar vi låten Too Much.

Christopher Hamill heter han, och gör man ett anagram av efternamnet, ja då blir det Limahl. Och vi hörde honom sjungandes Too Much Trouble. Du lyssnar på Radio Godis, webbradio där du får 80-talsmusik nonstop. Jag heter David Lining och har gett er musik på engelska och danska och nu också franska. Detta tack vare Ein & Kinn och hitlåten

Sofia Bergs Baggen var i 80-talet Sverige ett av de få tillfällena att kunna se musikvideos till de allra hetaste låtarna. Och vem minns inte Nick Kershaw springandes runt i en labyrint försökandes lösa gåtan The Riddle. Innan det så hörde vi Ein Duchin och låten Cowbang.

Hon låter precis som Madonna och använder sig precis som henne av producenterna Steven Bray och John Jellybean Benitez. EJ Daily och låten heter Say It, Say It. Och det jag kommer säga nu är hej då, för jag kliver av nu. Men 80-talsmusiken, den flödar ju oavbrutet här på radiogodis.se. Jag har en bestämd känsla av att vi kommer höra snart igen. Så jag säger på återhörande och ha det jättebäst.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Radio Godis.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Här är senaste nytt. Den tvååriga pojke som försvann i Nyåker har hittats vid liv under natten. Pojken mådde bra enligt polisen, men han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar.
19: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, men lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
18: Över 900 misstänkta fall av Ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationens, WHOs, generaldirektör under natten. Antalet bekräftade fall är 101. Och till sist kan jag berätta att oljepriset sjönk med omkring $5 per fat igår kväll. Detta efter helgens tecken på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan öppna Hormuzsundet igen. Brentoljan föll till runt $98,76 per fat.
7: vilket motsvarar en nedgång på 4,62% jämfört med fredagens stängning. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Under dagen tar svalare luft successivt över norrifrån. I den södra delen av landet blir det ändå fortsatt rätt varmt med över 20 grader lokalt och en hel del sol. Medan det i Norrland blir kyligare luft, fler moln och en del skurar. Fortsatt ganska blåsigt också kan tilläggas. Ja, uppemot 23-25 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music! Disco
20: sounds! Radio Godis! 80-talet, dygnet runt!

0: vilket motsvarar en nedgång på 4,62% jämfört med fredagens stängning. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Under dagen tar svalare luft successivt över norrifrån. I den södra delen av landet blir det ändå fortsatt rätt varmt med över 20 grader lokalt och en hel del sol. Medan det i Norrland blir kyligare luft, fler moln och en del skurar. Fortsatt ganska blåsigt också kan tilläggas. Ja, uppemot 23-25 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music! Disco sounds!
3: Radio Godis! 80-talet!

blåsigt också kan tilläggas. Ja, uppemot 23-25 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco sounds. Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: pratar på ett kitt, det är en makalös manikron.
1: Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen?

0: outside for you to run.
1: Uh-huh. Uh-huh.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB?
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt.

0: iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
2: Välkommen till SCB.
3: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
0: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
4: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
5: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
6: Här är senaste nytt. Den 2-åriga pojke som försvann i Nyåker har hittats vid liv under natten. Pojken mådde bra enligt polisen, men han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar.
7: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
6: Över 900 misstänkta fall av Ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationens, WHOs, generaldirektör under natten. Antalet bekräftade fall är 101. Och till sist kan vi berätta att oljepriset sjönk med omkring $5 per fat igår kväll. Detta efter helgens tecken på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan öppna Hormuzsundet igen. Brentoljan föll till runt $98.76 per fat, vilket motsvarar en nedgång på 4.62% jämfört med fredagens stängning. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
8: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
5: Under dagen tar svalare luft successivt över norrifrån. I den södra delen av landet blir det ändå fortsatt rätt varmt med över 20 grader lokalt och en hel del sol. Medan det i Norrland blir kyligare luft, fler moln och en del skurar. Fortsatt ganska blåsigt också kan tilläggas. Ja, uppemot 23-25 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music! Disco
9: sounds! Radio Godis 80-talet.

0: Radiogodis.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yael Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yael får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yaelhome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.

0: du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
1: Här är senaste nytt. Den tvååriga pojke som försvann i Nyåker har hittats vid liv under natten. Pojken mådde bra enligt polisen, men han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
1: Över 900 misstänkta fall av Ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationens, WHOs, generaldirektör under natten. Antalet bekräftade fall är 101. Och till sist kan jag berätta att oljepriset sjönk med omkring $5 per fat igår kväll. Detta efter helgens tecken på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan öppna Hormuzsundet igen. Brentoljan föll till runt $98.76 per fat, vilket motsvarar en nedgång på 4.62% jämfört med fredagens stängning. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
0: Under dagen tar svalare luft successivt över norrifrån. I den södra delen av landet blir det ändå fortsatt rätt varmt med över 20 grader lokalt och en hel del sol. Medan det i Norrland blir kyligare luft, fler moln och en del skurar. Fortsatt ganska blåsigt också kan tilläggas. Ja, uppemot 23-25 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music! Disco
4: sounds! Radio Godis. 80-talet.

ska vi kolla in spår från framgångsrika 80-talsalbum som aldrig blev singlar. Idel kända röster med andra ord, fast låtar som kanske inte känns lika bekanta. Välkommen till Melodiradion tema.

det där var ju Peter och Richard i Go West. Den engelska duon som fick sitt genombrott direkt med debutsingen We Close Our Eyes och den efterföljande Call Me 1985. Albumet gick också ganska bra för, speciellt hemma i England. Vi hörde ett spår därifrån, Haunted. Temat är alltså albumlåtar från 80-tals album som aldrig hamnade på singel med andra ord. Härnäst lite svenskt från Roxette.

Denna var ju Sir Cliff Richard som var duktig på att anpassa sig till rådande tider musikaliskt under 70-80-talet. Framgångarna på topplistorna var väl lite, inte jättemånga, men plattorna blev ofta fulla av såna här hurtiga poplåtar. Now You See Me, Now You Don't heter den platta som han släppte 1982. Och därifrån hörde vi låten Where Do We Go From Here. Innan dess var det ju Per och Marie i Roxette, det hörde ni. Deras album var ju fullproppade med potentiella singlar i sann gästlig anda. Till exempel den här låten vi hörde från plattan Look Sharp 1988, Paint.

80-talet var årtiondet då de kontinentala popakterna fick ett bra grepp om topplistorna här i Sverige. Även om det kom album med de flesta artister så var ju detta en singelgenre mer än något annat. Med några undantag. Sen sommaren 1985 slog ju Sandra igenom sin I'll Never Be Maria Magdalena. Och albumet The Long Play blev faktiskt otippat framgångsrik också. Tvåa som bäst på svenska albumlistan i november 1985. Och därifrån vi hörde låten On The Tray, Seven Years. Inte helt väsenskild från hennes övriga hits kanske. Ja visst, är det lite märkligt att höra de här välkända rösterna utan att riktigt känna igen låtarna alltid. Melodiradion, temaavsnitt för albumspår är det du lyssnar på. Här med en låt från en platta som heter Please.

brittiska Rainbow vad vi hörde. Från början ett fusion rockband som sedan i början av 80-talet tog en allt mer kommersiell ton. Difficult to Care heter succéplattan från 1981 som säkert minns en omslaget på med bandet klätt som ett operationslag. Magic heter låten vi hörde därifrån. Före dess var det Neil och Chris i Pet Shop Boys från debutplattan Please 1986 hörde vi Tonight is Forever.

80-talet svämmar ju över av duos som bestod av två killar med en extrovert sångare längst fram och en snubbe som stod och pillade med något lite längre bak. Tre exempel på detta har vi hört hittills idag. Senast var det ju Naked Eyes, brittisk duo som fick bäst snurr på affärerna i USA med debutplattan Burning Bridges 1983. Och därifrån hörde vi låten A Very Hard Act to Follow. En artist som lät sin säregna stil blomma ut lite extra på albumen var ju Nick Kershaw. Hans ofta hopplöst invecklade ackordkombinationer fick stå tillbaka för lite enklare melodier på singlarna oftast, medan albumen var fulla av mer intrikata poplåtar. Så håll i hatten nu så lyssnar vi på en låt från plattan The Riddle. Här är en You Might.

den där rösten känner man igen. Nick Kershaw var det ju. Engelsmannen med det lite luriga popsinnet som gav oss många fina hits i mitten av 80-talet. Albumen var ju i regel lite trixigare än singlarna. Till exempel på det hörde vi precis från plattan The Riddle 1984. You Might heter låten. Melodiradion är detta. Idag handlar det alltså om album. Italodiscon och Europopen är väl inte kända för sina albumband precis, men ofta släppte ju även de mest tillfälliga One It Wonders album med några snarlika låtar. Fancy hade ju ett pärlband av hits på de svenska listorna runt 85-86. Album släppte han också, till exempel plattan Contact 1986. Därifrån kollar vi in After Midnight.

0: härligt tidsdokument från kalla krigets 80-tal där. French Revolution var det vi hörde. Svenska studiebaserade bandet som fick till några tracks hits i slutet av 80-talet. Ett album släppte man också 1988. Fantasia, eller Fantasia, hette det. Och inrymde då bland annat låten vi hörde, Moscow and Washington. Och innan dess var det Fancy, den lite androgyna västtyska tracks-favoriten som gav oss hit som Slice My Eyes och Bolero. Och den betydligt mindre exponerade låten vi hörde är ett spår från hans andra platta, Contact, från 1986, After Midnight.
1: Radiogodis.se.

0: två låtar av lite olika karaktärer. Nu senast var det ju Erasure från deras, i alla fall enligt mig, klassiska debutplatta Wonderland från 1986, låten Reunion. Och före dess Bryan Adams, Into the Night heter plattan han släppte 1987 som uppföljare till den gränslöst populära Reckless ett par år tidigare. Den här skivan gick den dags lika bra för, trots att stilen var ganska mycket densamma. Ett bakslag som ju Bryan mer än väl skulle hämta sig från senare i livet, som ni vet. Kanske sneglar han på den här låtens titel till och med. Only the Strong Survive heter den.
1: Radiogodis.se.
0: Albumspecial i Nevergreens idag, det vet ni nu. Allt från de stora arenadrakarna till lite mer marginella One Hit Wonders trängs i spellistan. Här är nästa exempel på det senare, Matthew Wilder.

var det där ju Vince Clark och Alison Moyets hastigt påkomna duo som han ger ut två album inom loppet av ett år. Detta var ett spår från debutplattan Upstairs at Eric's 1982, Bad Connection. Och innan dess var det ju Matthew Wilder, en amerikansk bakgrundssångare och producent som plötsligt hamnade i rampljuset med superhitten Break My Stride 1983. Ett album kom ut också som väl brukligt är. Vi hörde titelspåret I Don't Speak the Language.

85 var året då Howard Jones släppte sin andra fullängdare. Dream into Action heter plattan, som väl tog ett steg bort från det där blipploppiga som han gjort sig känd för. Hitten Things Can Only Get Better var ju till exempel lite soulpoppy. Plattan innehöll några låtar som hade den lite mer gamla stilen rock. Det var en sådan vi hade rotat fram. Is There a Difference heter melodin. Innan dess, Hans on the Wolf United, det här svenska popkollektivet bestod av såväl musiker och konstnärer och blev favoriter kanske framförallt inom lite akademiska kretsar i början av 80-talet. En dåtidens Bo Kaspers orkester kan man säga. Iskalla killen heter genombrottsplattan från 1980 och där hörde vi, därifrån hörde vi En tidig morgon. Nu lite soulpop signerad George Michael och hans

Du lyssnar på Melodiradion som ju denna gång har fastnat i LP-backarna istället för bland singlarna som alltid annars. Stockholmsbandet Plus Ett fick en stor och oväntad hit med sin debutsingel Nevermore våren 1985. Ett album kom det också, Young Europeans heter det, och nådde väl inga större framgångar på listorna. En låt därifrån var det vi precis hörde, Peace Army heter den. Innan dess Wham, succéplattan Make It Big från 1984, innehöll bara 8 spår varav hälften hamnade på singel. Vi hörde dagens tema troget ett av spåren som inte blev singel. Credit Card Baby heter melodin. En av många flörtar med 60-talets Motown från Wham de här åren. Nu står en annan 80-talsgigant här.

0: again, till death do us part.
1: Ja, Madonna var ju en av de riktigt stora giganterna från mitten av 80-talet och många år framöver. Mot slutet av 80-talet hade hon dessutom tagit kommandot över sin repertoar ordentligt. 1989 kom ju supersuccén Like a Prayer. När hon varit med och skrivit alla låtar, en av dessa hörde vi precis, Till Death Do Us Apart, skriven av Madonna själv alltså, ihop med henne, en av hennes ständiga parhästar, Pat Leonard. Lite svensk nu, 1987 kom debutskivan Attention av och med

Foreigner var ju ett stort band i USA redan på 70-talet, men det var med hiten I Wanna Know What Love Is som skulle bli riktigt stora över hela världen. Plattan Agent Provocateur blev en långkörare på svenska albumlistan 1985, och det var en låt därifrån vi hörde, Growing Up the Hard Way. Innan dess Visitors, Svante Persson och Göran Danielsson, ett av de här två studiokillarna som lyckades ganska bra på framförallt tracks med några singlar runt 87 sådär. All of Your Attention hette genombrottet, vilket gav namn till plattan Attention. Och det var ifrån den vi hörde låten To Be or Not To Be. I detta specialprogram av Melodiradion, som dessutom är på väg lite mot sitt slut, men några fler LP-skandalen får falla ner på innan vi säger farväl för den här gången.

Den rösten är det väl få av er där ute som går vet på. Robin Gibb, som ju lämnade sin trygga samvaro med Bee Gees under 80-talet för lite osäkra solosatsningar som i ärlighetens namn gick rätt dåligt på listorna. How Old Are You heter plattan från 1983, där vi hittar Juliet, som ju var hans största framgång som på solokvist. Det var också där vi hittar låten vi precis lyssnade på, Don't Stop the Night.

supersuccé från 1985 var det där. John Fogertys soloplatta Centerfield. Ett här i Sverige på albumlistan till exempel. John Fogerty som solartist var ju lite oproportionerligt stor just i Sverige. Men den här plattan blev en stor framgång på många håll i världen ändå. Vi hörde albumets titelspår, just Centerfield. Innan dess var det en melodi från en betydligt mindre populär platta. Rock'n'rollarna Boppers från Hässelby utanför Stockholm hade ju rönt stora framgångar i brytpunkten mellan 70- och 80-talet. 1982 var de betydligt svalare och det var också då de försökte utveckla sin akt lite på plattan News. Vi hörde en låt därifrån skriven av bandet Matte Lagervall, Sweet Love. Som nära nog blev den sista låten i detta aktprogram av Melodiradion, där vi alltså för en gångs skull har bläddrat lite i LP-backarna från 80-talet. Ett sista albumspår ska det bli från plattan Welcome to the Real World från 1985. Detta var Mr. Misters stora genombrott med hiten Broken Wings bland annat. Och en annan ballad som ska få avsluta detta program, Run to Her. Vladislav Bonita heter jag som tackar för dagens sällskap och hoppas på snart återseende. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Rádio Goldies.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: lyssnar på radiogodis.ss webbradio.
1: Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
16: Radio Godis.

because my life

Don't be a fool.

in phase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

days. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.
19: What we're gonna do right here is go back.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmekan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmekan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: We want more music!
16: Disco sounds.
17: Bra, min god. 80-talet, dygnet runt.

Hej och välkomna till Pop 84, när vi gör en resa genom musikåret 1984. Jag har valt ut 30 låtar, sådana som vi lyssnade på och som dominerade på listorna det året. Här är

brittiska Slade hade sin storhetstid under 70-talet, men gjorde comeback i början av 80-talet. 84 hade de två stora hits, Run Runaway, också den här låten som var populär i början av året, My Oh My. Och vi ska stanna kvar i England genom att höra ett annat band som också brukar förknippas med 70-talet, även om de levererat hits långt in på 2000-talet. Dessutom har ju flera av medlemmarna lyckats bra med andra projekt vid sidan av. Och med de här tonerna i bakgrunden förstår ni säkert att det handlar om Queen. En av deras största hits i Sverige var den här, Radio Gaga.

Queen toppade den svenska singellistan i mars 84 med Radio Gaga, som vi hörde nu. Ja, vi har ju inlett programmet med två veteraner. Och då ska vi fylla på med en artist som var ganska ny på stjärnhimlen och som spottade ur sig hits åren 83-85. Nämligen Howard Jones. Genombrottslåten som dök upp i slutet av 83 heter New Song. Och den följde han upp med den här, What is Love?

Det var Howard Jones som ställde frågan What is love? Vi ska närmast fortsätta med syntprojektet The Assembly, där bland andra Vince Clark och Fergus Sharkey ingick. Gruppens enda hit var den här, som i början av året nådde andra platsen på singellistan.

Det här är vid The Assembly som producerades av Eric Radcliffe. Never Never hette låten. När Cyndi Lauper dök upp genom bandet Blue Angel förutspåddes en lysande framtid för henne. Och det kunde inte ha börjat bättre. Hon fick ett dundergenombrott tack vare den här låten, Girls Just Want to Have Fun. Varsågoda, Cyndi Lauper.

Cyndi Lauper fick sin första och största hit med Girls Just Want To Have Fun. List detta i en rad länder under 83-84. Så tillbaka till England och ett ofta bortglömt band som såg till rejält här i Sverige och fick en första plats i Poparamas Heta Högen med låten vi ska höra nu, nämligen China Crisis. Detta var även deras enda topp 10-hit i hemlandet. Wishful

Ni lyssnar till Pop 84 och nu senast hörde vi förstås Nena med Minded Music Loop Balance som har en listetta runt om i världen. Hösten 83 släppte Lionel Richie albumet Can't Slow Down och där ingick bland annat den här låten. Här är förstås bra titeln Hello.

Det var alltså Phil Collins med titelåten till filmen Against All Odds, eller Take a Look at Me Now som låten ibland kallas. Den stod hit på båda sidor Atlanten under våren och sommaren. En annan av vårens stora hits var första singeln från Depeche Mode album Some Great Reward, och som också innebar startskottet för gruppens karriär i USA. Låten var det även första platsen i Tyskland och också på Popramas heta högen. Jag är säker på att ni känner igen det här intro till bakgrunden. Det är naturligtvis People Are People. Varsågoda, Depeche Mode.

Around and Around fick en av sina största hits med Reflex, som låg etta i både USA och England under 84. Men innan vi lyssnade till den hörde vi alltså People Are People med Depeche Mode. Thompson Twins lyckades nå första platsen på Heta Högen med deras största hit under året. Den här

Där är vi Thompson Twins. De hade nummer 2 hit i England under 84 med You Take Me Up. Och det här var det föregående singelsläppet Doctor Doctor. Och 84 lyssnar ni till, och vi ska närmast fortsätta med låten som innebar det definitiva genombrottet för tyska Alphaville, som fullständigt dominerade på de svenska listorna under 84. Med den här dundersuccén Big in Japan under den första platsen i flera länder, och Sverige var alltså ett av dem. Så har vi att lyssna till Alphaville.

1984 var ett mycket framgångsrikt år för Frankie Goes to Hollywood. Inte minst hemma i England, där de hade årets hit med Relax som vi hörde nu. Men här i Sverige har väl ändå den här låten av något större dignitet. Vi lyssnar till Laura Branigan och hennes Self Control.

Det här var alltså Chicago och Stay the Night. Och vi ska fortsätta med en låt av George Michael. Det är nämligen en fråga om Wham. Det här var duons allra största hit. Detta är både England och USA. Wake me up before you.

som de flesta känner till bestod i Wham! Av George Michael och Andrew Ridgeley. Och 1984 såg de till med superhiten Wake Me Up Before You Go Go. Och jag vågar väl avslöja att George Michael dyker upp igen om en stund. En annan USA-etta var den här låten med Tina Turner som fanns med på hennes album Private Dancer. Jag vill inte glömma hennes klassiker What's Love Got